bagi mengenal pasti punca kematian. Orang ramai diingatkan agar tidak mengambil kesempatan terhadap isu pendata asing tanpa izin untuk mencetuskan ketegangan atau hasutan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan undang-undang akan dikenakan tanpa kompromi terhadap individu yang bertindak sedemikian. Jelasnya, ia boleh mencetuskan ketegangan sehingga menjejaskan ketenteraman awam. Provokasi yang tidak dibendung boleh mengakibatkan berlakunya konflik dalam masyarakat. Sambutan Hari Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan 2026 di seluruh negara akan berjalan seperti biasa. Namun, kerajaan menasihatkan orang ramai agar memakai pelitup muka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Masyarakat turut diingatkan agar peka dengan situasi semasa berkaitan kes jerebu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM meneruskan operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Tenggul kami lepas. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah berkata, operasi cari lamat mangsa diteruskan menggunakan bot berkuasa tinggi. Mangsa dipercayai terjatuh selepas bot dinaikinya terbalik. Operasi berkenaan turut dibantu Jabatan Laut serta penduduk setempat. Seramai 100 peserta menyertai program Biswat Persatuan Solidariti Nasional Persona Merdeka Terengganu 2026 di Teluk Ketapang semalam. Pengerusinya Wan Salmawan Hamad berkata program tersebut bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya usaha membentuk masyarakat yang sihat dan menyemai semangat cinta akan negara. Dalam masa sama, sumbangan bakul makanan turut diagihkan kepada warga emas dan asnaf terpilih. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Untuk suhu maksimum pada hari ini 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah timur dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 0969-0402463. Baiklah, sekali itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madan.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Chit Chat Pagi.
3: Wow. Okey, terus saja bersama di Terengganu FM untuk pagi ni.
4: Ya, saya suka tadi bila Abi kata tadi berkenaan dengan yalah daripada kita tengok status kita adik-beradik ataupun siapa kan. Yang itu pertama, lepas tu tahap kesihatan.
3: Kita intai-intai.
4: Yang ini tak dijangka lah. Betul. Kadang-kadang kan.
3: Setara mana kita ada seorang tu memang tak jumpa jauh dan sebagainya kan. Jadi okey, baik, apapun musim-musim kenduri kendara ni, banyak perkara lah kita nak settlekan juga dalam kehidupan kita ni. Dan juga di jam yang keempat nanti kita nak kongsikan lagi. Tapi satu daripada Yati ni kata, "Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas di jam 2. Nak suka dengan tajuk pagi tadi, kelakor pulak dia. Apa pulak tajuk kelakor. Okey, apapun, lepas ni kita kongsikan lagi lah. Untuk bahagian kenduri ni, pak jauh dulu ke, pak dekat dulu ke, yang mana satu jadi style kita.
4: Jadi nanti kita nak ambil lagi pemanggil untuk lagi jam yang keempat nanti, okay.
3: Nak menghala ke berita tu kejap. Kek gi tak pemanggil, kek gi dah.
4: Terus saja bersama
3: Ceria Pagi Terengganu FM.
4: Yidi luar biasa,
3: Masra Ceria.

0: Pascal, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan Persekutuan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencekil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0. Manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut. Oh yeah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Tugu Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di Ibu Negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Walden. Tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

8 minit pagi. Ini the 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Ini majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Lagi sekali, The SIG International Cyber Resilience Conference 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saiful Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc.2026.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan.

9 menit pagi, The 6th International Cyber Resilience Conference 2036 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Cengganu FM. Buletin sepenuhnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menafikan dakwaan mengambil bukan warga negara sebagai peserta pasar tani seperti yang tular di media sosial semalam. Farma Negeri dalam satu kenyataan berkata perkara itu berlaku di Pasar Pagi Kuala Besut dan bukan di pasar tani di bawah seliaan agensinya. Farma hanya ada dua lokasi pasar tani di Besut, iaitu Pasar Tani Jertih dan Pasar Tani Alor Lintang. Sebelum ini tular di media sosial gambar seorang lelaki dipercayai warga asing menjual sayur di sebuah pasar pagi di Besut. Hasrat sebuah keluarga bercuti di Tasik Kenyir bertukar tragedi apabila seorang wanita dipercayai lemas selepas bot fiber yang dinaiki terlanggar tunggul kayu dan terbalik. Dalam kejadian pukul 4.30 petang semalam, mangsa Wan Esah Wan Daud, 63 tahun, yang terlingkup di bawah bot berjaya dikeluarkan ahli keluarga. Mangsa kemudian dibawa ke daratan dengan bantuan bot perhilitan sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 6.45 petang. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syahrudin Abdul Wahab ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Proses bedah siasat jenazah pelumba muda Faris Putra, 18 tahun yang maut selepas terbabit kemalangan ketika menyertai perlumbaan Malaysia Cup Prix di Litar Permotoran Gombadak, Kuala Nerus, selesai kira-kira pukul 12.30 malam tadi. Mayat Allahyarham dituntut waris di Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk dibawa pulang ke kediaman keluarga di Shah Alam Selangor bagi urusan pengemubian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Dalam kejadian itu, Faris yang juga antara pelumba muda dalam saingan Malaysia Cup Prix dilaporkan mengalami kecederaan parah selepas terbabit kemalangan ketika perlumbaan. Majlis Sukan Negara MSN menepis dakwaan tidak menghiraukan perancangan jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang ke Sukan Olimpik 2028. Menerusi satu kenyataannya, pertemuan sudah dibuat bersama pemenang dua pingat Sukan Olimpik itu sebelum ini bagi membincangkan keperluan ke sukan berprestij itu. MSN juga sudah mengadakan perbincangan bersama Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia bagi membincangkan Olympic Pathway melibatkan atlet kelahiran Dungun itu. Kenyataan dikeluarkan susulan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tidak ada sebarang perbincangan berhubung perancangan untuk masa depan The Pocket Rocketman. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan

0: Kementerian Keluhuran Perlembagaan, di mana yang telah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita, yang keempat kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Kirong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Iasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa, sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam 2 aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Antara cara menghargai nikmat keamanan dalam negara kita adalah dengan kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita sentiasa dikurniakan kedamaian dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu Wa Taala firman menerusi lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah dengan berbunyi, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat, yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah memberkati bumi Makkah daripada keamanan, kesejahteraan dan dilimpahi dengan segala nikmat kurniaan Allah. Doa inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita, negara Malaysia, sentiasa dikurniakan keamanan dengan seluruh rakyatnya, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, bukannya kemurkaan daripada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, itu bukti bahawa kita sentiasa berharap bahawa tempat tinggal kita, tanah air kita sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan di tempat-tempat lain ada yang diuji oleh Allah dengan kemusnahan negara, dengan dipenuhi ujian peperangan dan sebagainya, perasaan gelisah melanda setiap warga negara tersebut. Maka alhamdulillah kita berada di Malaysia, dikurniakan keamanan, dan perlu kita syukuri kesemuanya agar kita diteruskan untuk memperoleh keamanan dan keharmonian serta kesejahteraan dalam negara yang bertuah ini.

Bagi sekali Farhana maklumkan, the 6th International Cyber Resilience Conference 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Demikian tadi amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026.

0: bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Antara cara menghargai nikmat keamanan dalam negara kita adalah dengan kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita sentiasa dikurniakan kedamaian dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah Subhanahu Wa Taala firman menerusi lisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa memohon kepada Allah dengan berbunyi, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat, yang bermaksud, Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah memberkati bumi Makkah daripada keamanan, kesejahteraan dan dilimpahi dengan segala nikmat kurniaan Allah. Doa inilah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita, negara Malaysia, sentiasa dikurniakan keamanan dengan seluruh rakyatnya, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, bukannya kemurkaan daripada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, itu bukti bahawa kita sentiasa berharap bahawa tempat tinggal kita, tanah air kita sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan di tempat-tempat lain ada yang diuji oleh Allah dengan kemusnahan negara, dengan dipenuhi ujian peperangan dan sebagainya. Perasaan gelisah melanda setiap warga negara tersebut. Maka alhamdulillah kita berada di Malaysia, dikurniakan keamanan dan perlu kita syukuri kesemuanya agar kita diteruskan untuk memperoleh keamanan dan keharmonian serta kesejahteraan dalam negara yang bertuah ini.

Bodi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPO melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPO pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemilihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO tahap bahaya. Bacaan IPO di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPO pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPO pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan separa masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

ini tidak datang bergolek. Ia terbina daripada keringat, air mata dan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, ikuti kisah luar biasa pesara Sub-Inspektor Daniel Ali, seorang wira yang menyerahkan seluruh jiwanya demi lencana di dada dan kedaulatan Pertiwi. Dokumentari khas Air Mata dan Setia di sebalik seragam Daniel Ali, 31 Ogos 2026, 12 tengah hari di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: segalanya dan retro pilihan bermula 5.15 petang. Semestinya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Baik, 5.16 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semula awang kat Cik dah. Jam terakhir lah ni. Ngelah ni macam-macam ada wang. Kita ada Lapo Dowe, kita ada pilihan retro dan Bis juga Bis on Air. Tapi wang, tapi alhamdulillah kalau yang mengikuti aman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ya tadi dalam pukul 3.18 tak tadi wang. Antara yang menarik perhatian adalah mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter. Kan sebelum ni kan daripada 300 kepada 200 balik semula 300 liter berkuat kuasa 1 September. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
2: Sebelum ini tu kacik, awak nak juga nak khabar ni. The 6 International Cyber Resilience Conferences CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari di https://ssma.my/crc2026/. Tu dia.
1: Okay. Baik bang, kita nak dengar 3 buah lagu. Lagu Iklim. Sandiwara Cinta Semusim. Pilihan siapa bang?
2: Okay, pilihan daripada M. Zaki Kemaman.
1: Okay, baik. Lepas tu kita ada Sweet Charity, Kamelia.
2: Lagu yang diminta oleh Mazna Panji Alam.
1: Dan Zamri, Tugu Cinta.
2: Yang dipilih oleh Kaabah.
1: Di Pulau Serai.
2: Biasa
1: Mas. Sudah beralih kepada Kaabah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Ramai peminat lagu ni.

Hai, Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Terengganu FM semua. Saya Haslinda binti Mat Hassan, tapi customer dan kawan-kawan biasanya panggil saya Lin je. Lin berasal dari Besut dan menjalankan perniagaan produk kesihatan dan penjagaan diri, antaranya jamu moden. Selain produk jamu, Lin juga menyediakan hamper pelbagai bajet untuk hadiah, majlis penghargaan, buah tangan dan macam-macam lagi. Kalau korang nak tepah hamper, tak perlu risau tentang bajet. Beritahu sahaja bajet yang ada, Lin akan cuba susunkan hamper yang sesuai. Nak simple boleh, nak nampak premium pun boleh. Yang penting, ikut bajet dan kehendak customer. Untuk yang berdekatan, boleh terus walk in ke kedai Lin di Arkib Marajati. Kalau jauh, jangan risau, boleh juga order secara online. Untuk tempahan 10 item dan ke atas, Lin turut menyediakan penghantaran ke sekitar Terengganu, Kelantan dan Besut. Bergantung kepada lokasi lah. Kos penghantaran pula, Lin akan kira mengikut jarak. Jadi, kalau korang tengah cari hamper atau produk jamu moden, boleh terus datang ke kedai Lin atau WhatsApp je Lin di talian 010-552-5012. Lin ulang 010-552-5012. Tak perlu segan, WhatsApp je dulu. Kita sembang, bincang bajet dan tengok apa yang paling sesuai. Terima kasih kepada semua pendengar Terengganu FM yang sudi dengar dan support bisnes Lin. Semoga terus dimurahkan rezeki kita semua.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Baiklah, sebagai panduan anak muslimin dan muslimah, sebentar lagi tepat pada pukul 7.16 minit malam, masuklah waktu solat pada maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Baik, seketika kita dapat ikuti rancangan Hidayah tapi jangan akan penyampai Jaja yang mana telah pun membawakan tajuk berkenaan dengan rahmah dan perpaduan bahagian satu telah pun disampaikan oleh Ustaz ataupun yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Ada sekarang pukul 8.04 minit malam, terus persiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Nurani

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026. Nurani.

Baik, sekarang pukul 8.12 minit malam dan ketika ini kita masih lagi sedang menunggu untuk kita menunaikan solat pada isyak. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan satu info berkaitan dengan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke Malaysia yang mana untuk hashtag Quran Hour 2026. Yang mana berita pendahnya di sini dikongsikan iaitu Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia berkenan berangkat ke program Malaysia hashtag Quran Hour 2026 menjelang sambutan Hari Kebangsaan di Masjid Al-Sultan Abdullah Persin Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Keberangkatan tiba Raja Zarid Sofia pada kira-kira 11.55 pagi telah disambut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fasil dan pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas iaitu Dato' Isyamuddin Yaakob. Dan mengangkat tema Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera, program yang berlangsung dari 12 hingga 1 tengah hari itu menengahkan surah Al-Muzzammil dan juga surah Al-Balad sebagai panduan dalam membina kekuatan jiwa, ketahanan dan juga menghadapi cabaran serta kepedulian terhadap sesama manusia. Dan program dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan juga ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah oleh Qari Ustaz Muhammad Syukri Ali. Diikuti bacaan surah Al-Muzzammil dan juga surah Al-Balad secara bergilir oleh Ustaz Tirmizi Ali, Ustaz Muhammad Khairul Ashraf Kamaluddin dan juga Muhammad Syukri. Dan sesi tadabur pula disampaikan oleh Ustaz Fazrul Fahmi Ismail dan juga Dr. Syamsul Hakim Abu Abdul Samad. Dan usai sesi berkenaan, Pengerusi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI dan juga Penasihan Agama Islam Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Noh Gadot pula menyampaikan pesan ulama untuk negara. Antara lain menekankan bahawa kemerdekaan hakiki bukan sekadar bebas daripada penjajahan fizikal tetapi merdeka jiwa, akidah dan kehidupan berteraskan nilai Al-Quran. Antara resolusi yang diketengahkan ialah membina pemimpin dan juga rakyat berteraskan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, memperkukuhkan perpaduan, membudayakan tadabur, muhasabah, ada penyucian jiwa serta memulakan perubahan daripada diri sendiri demi membina negara yang berteraskan kebenaran, keadilan dan juga kasih sayang. Itu dia sedikit berkaitan yang mana Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia berkenan berangkat ke program Malaysia hashtag Quran Hour 2026 menjelang sambutan Hari Kebangsaan di Masjid Al-Sultan Abdullah Persin Merdeka 118 di Kuala Lumpur. 8.16 minit malam dan ketika ini saya pasti ramai yang sedang keluar keluar menantikan dentuman bunga api bersebelahan dengan Hari Kebangsaan. Bukan dia juga tak sempat lagi mengibarkan jalur gemilang. Tidak terlambat untuk anda. Yang penting itu semangat, mungkin tidak berkesempatan, sibuk ke? Kan, insyaAllah. Masih ada masa untuk anda menunjukkan rasa kecintaan anda pada tanah air yang tercinta. InsyaAllah. Sebagai panduan muslimin dan muslimah, insyaAllah seketika nanti tepat pada pukul 8.26 minit malam masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Malaysia yang tersayang. Ada sahaja pukul 8.38 minit malam dah ketika ini. Yang mana, mak kata orang kan, mereka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapati. Melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya, iaitu pengorbanan yang sebenar, pengorbanan dan semangat kebangsaan hendaklah dijadikan baja bagi menyuburkan kemerdekaan yang kita capai. Yang mana juga merdeka itu bukan sekadar sebaris perkataan pada sehelai ataupun helaian sejarah. Ia hidup dalam setiap titis keringat pekerja, dalam senyuman anak-anak kecil pelbagai bangsa dan dalam tekad kita untuk terus maju bersama. Kemerdekaan bukan sekadar kata-kata tetapi amanah untuk kita jaga bersama demi generasi yang akan datang. Dan alhamdulillah kita bakal menyambut Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan ke-69 pada esok hari, 31 Ogos 2026, yang membawakan tema rasmi Madani, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan bertemakan itu juga, sambutan akan dilakukan ataupun diadakan di lokasi utama di Dataran Putrajaya. Dan terdapat tarikan menarik, itu persembahan udara pada aksi aerobatik oleh pasukan aerobatik Kris Sakti yang melakar imej hati dan angka 69 di langit Putrajaya. InsyaAllah esok hari menerusi pertunjukan melukis senja dan aset pertahanan perarakan aset ketenteraan dan juga jet pejuang daripada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Dan tidak kurang hebatnya, di negeri Terengganu, Darul Iman, negeri yang paling bahagia. Alhamdulillah. Untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Terengganu diadakan pada 31 Ogos 2026, yang mana diperarakan bermula di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah dan berakhir di Dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu. Dan masa perarakan adalah pada pukul 7.45 pagi esok hingga 11 pagi. Lokasi bermula tadi telah dinyatakan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah dan berakhir di Dataran Shah Bandar. Dan acara Ambang Merdeka diadakan pada 30 Ogos malam ini 2026 bermula di Dataran Muara Utara Drawbridge atau Dataran Muara KTCC Kuala Terengganu. Wow. Alhamdulillah. Sama-sama kita nantikan dentuman

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebaik di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada 1 bilion ringgit berbanding 650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Keamanan yang kita kecapi hari ini tidak datang bergolek. Ia terbina daripada keringat, air mata dan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, ikuti kisah luar biasa pesara Subinspektor Daniel Ali, seorang wira yang menyerahkan seluruh jiwanya demi lencana di dada dan kedaulatan pertiwi. Dokumentari khas Air Mata dan Setia di sebalik seragam Daniel Ali, 31 Ogos 2026, 12 tengah hari di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: terus layan Ritma Kita di Terengganu FM.
1: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Saya jadinya pukul 10.42 minit malam dah kita sekarang ni. Selamat malam semua. Sejam lebih daripada sekarang kita akan masuk ke tarikh keramat kita, tarikh 31 Ogos 2026, hari kebangsaan ni ke 69 tahun ya. Jadi kita nak kongsikan jugalah antara laluan-laluan yang ditutup bersempena dengan perarakan hari kebangsaan bagi peringkat negeri Terengganu ya. Bagi esok ni, esok hari Isnin 31 Ogos 2026, bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Permulaannya adalah di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Juga di Jalan Pejabat, persimpangan Wisma Darul Iman, Jalan Sultan Ismail, Bulatan Ladang, Jalan Sultan Zainal Abidin, dan berakhir di Dataran Shah Bandar. Jadi harap dalam mana-mana anda semua. Dan untuk lebih banyak informasi dan juga infografik ini, anda boleh ke page kami lah di Facebook rasmi Terengganu FM yang selalu dikemaskini oleh unit multimedia Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami di Terengganu FM juga ada menyediakan rancangan-rancangan menarik bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Nanti lepas ni hal akan kongsikan bersama-sama dengan anda antara rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 di Terengganu FM. Kita nanti sekali lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya ini yang menghiasi ruangan ritma kita untuk malam ini. Kita nak dengarkan lagu yang berjudul Salam Kasihku. Tolonglah katakan padanya yang ku teringat padanya, rindu padanya. Kalau jumpa dengan dia, tolong bagi tahu ya. Dengar betul-betul lirik lagu ini.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM Seceria pukul 11.26 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Kurang sejam daripada sekarang, kita akan masuk ke tarikh baru 31 Ogos 2026. Dan kami di Terengganu FM pun ada menyediakan banyak rancangan menarik sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026. Antaranya bermula pukul 12 tengah hari selepas buletin tengah hari Terengganu FM. Esok anda boleh ikuti dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026 yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Siti Jamilah Hanim Jamil, ya. Lepas tu pukul 2.15 petang ada drama khas Hari Kebangsaan yang bertajuk Seteguh Jalur. Ini adalah daripada Seksyen Penyelarasan dan Produksi Radio SPPR. Dan pada sebelah malam pula ada rancangan Curhat ataupun Curahan Hati Hari Kebangsaan 2026 bersama-sama dengan Kak Cik, rancangan terbitan Kak Cik. Dan sepanjang hari selepas azan 5 waktu anda boleh ikuti Kalam Murabi Khas Merdeka yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Cuk Ain, DJ Ain kita, ya. Jadi lepas ni hal nak dengar suara-suara anda juga untuk ucapan dan juga dedikasi Selamat Hari Kebangsaan Hari Merdeka, 0962353330 dan juga 6238330.

Okey, kembali sebelah bersama sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Lepas lagu ni kita nak dengarkan ucapan salam hari kebangsaan daripada anda semua.

Abot dengan si yang pekar 11.57 minit malam, lagi 9 minit akan masuk ke tarikh baru 31 Ogos 2026, hari kebangsaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jangan lupa dengarkan Terengganu FM sepanjang hari esok. Ada banyak rancangan menarik yang kami sediakan untuk anda. Bermula pukul 12.30 hari, ada dokumentari khas hari kebangsaan 2026 diterbitkan oleh Siti Jamilah Hanin Jamil. Pukul berapa? Pukul 12.30 hari, lepas buletin tengah hari Terengganu FM. Pukul 2.15 petang kita dengar drama pula, drama khas hari kebangsaan, tajuk dia Seteguh Jalur. 9.15 malam ada Curhat, Curahan Hati Hari Kebangsaan 2026, terbitan Rohani Hussein. Dan sepanjang hari Kalam Murabi selepas azan disiarkan Kalam Murabi Khas Merdeka, terbitan Nur Ain Sulong. Okey, jadi dah pun sampai ke hujung dah tugasan saya teman anda, bermula pukul 9 malam tadi sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan ini sekali lagi untuk anda semua yang ada urusan dekat bandar esok, kalau boleh masuk sebelum pukul 6 pagi atau tunggu selepas tengah hari. Kalau terpaksa juga lalu, tak masuk kurang-kurangnya 30 minit masa perjalanan. Dan untuk yang nak tengok perarakan pula, boleh sampai sebelum pukul 7 pagi atau boleh parking dekat di pentas utama dekat dataran Shah Bandar tu. Kalau yang nak bawa anak kecil tu, jangan lupa lah bawa payung, ambil apa ni, tempat pot yang teduh-teduh sikit. Bolehlah kita tengok dalam keadaan yang tenang gitu kan. Antara laluan yang terlibat untuk perarakan esok adalah bermula di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu, Jalan Pejabat, persimpangan Wisma Darul Iman, Jalan Sultan Ismail, Bulatan Ladang, Jalan Sultan Zainal Abidin, dan juga berakhir di dataran Shah Bandar. Kita jumpa lagi di lain masa, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Hal nak undur diri untuk seketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Zona FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Marifang. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Bang, pagi ini Hani bawa anda terbang dalam geng burung hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku Nasional FM daripada Princess Su. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng burung hantu daripada Jack Zainal. Selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng burung hantu. Okey. Itu antara ucapan apa yang Hani bacakan untuk sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang Berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala mangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang boleh...

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fahmi. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Negara Perbarisan dan Perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo, kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa

0: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

hari ini tidak datang bergolek. Ia terbina daripada keringat, air mata dan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, ikuti kisah luar biasa pesara Subinspektor Daniel Ali, seorang wira yang menyerahkan seluruh jiwanya demi lencana di dada dan kedaulatan Pertiwi. Dokumentari khas Air Mata dan Setia di sebalik seragam Daniel Ali, 31 Ogos 2026, 12:30 hari di Terengganu FM, Mesra Ceria.

api hari ini tidak datang bergolek. Ia terbina daripada keringat, air mata dan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, ikuti kisah luar biasa pesara Subinspektor Daniel Ali, seorang wira yang menyerahkan seluruh jiwanya demi lencana di dada dan kedaulatan Pertiwi. Dokumentari khas Air Mata dan Setia di sebalik seragam Daniel Ali, 31 Ogos 2026, 12 tengah hari di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yeah, yeah.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kota Budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan, kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia Klebang menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal menjorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
4: Kepercayaan dan raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena bersetia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah adalah perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman, pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang kiat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan. Dan pemenihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta.

0: terus tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan dengan ambuk bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami menerusi RTM Klik yang dah pun muat turun di telefon pintar anda, mudah saja kan. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Kalau sekarang ini anda yang nak menonton kami di TV1, di saluran-saluran RTM, kadang-kadang ada yang katanya nak tengok juga ahli-ahli keluarga kita, mungkin ada yang akan terlibat dalam perbarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan 2026 yang disiarkan di TV1. Jadi anda boleh ikuti kami, boleh dengarkan kami, boleh tonton kami menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jangan lupa juga sambil-sambil itu juga boleh dengarlah Terengganu FM sebagai halwa telinga anda. Selepas ini kita nak bermain permainan makna saat ni tau. Ada kena-mengena juga dengan sambutan Hari Kebangsaan kita. Ada satu perkataan yang Sidi nak anda buat ayat. Anda buat ayat. Boleh tau. Ayatnya adalah tepik. Okey, menggunakan perkataan tepik. Jadi anda boleh hadirkan dengan satu semangat yang luar biasa. Saya tidak mahu anda tepik apa benda, tetapi mungkin yang anda boleh kongsikan itu adakah kena mengena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita pada hari ini juga. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami selepas ini nanti untuk makna saat ni. Cakap mendegak panjang-panjang. Lengkuh weh.

0: mereka.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Lepaskan, lepaskan.
5: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
4: Eh, sibuk je lah dia ni.
5: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
4: Betul ke?
5: Betul.
4: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
5: Kita bacakan sama-sama nak.
4: Hulurkan tangan awak.
5: Kami sudah.
4: Anda bila lagi?
5: Yeay, kita kawan.
6: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan